Besashunine mabu gane no e zani sajole onga katiga gakude basho zane madunya tam de basho yolo ye zaka bamya Shone madu zami tili basho le kan ma beti e janya le Sajodu madang hati ga shama koko la nya